0: just added this track to the Spin playlist.
1: This is Spin.
2: Seán ar an nua as Lilian ar Spin agus ceapan go bhfuil na bhíbe fron go láilte. Breadcrumbs. Tá tú ag éist,

Táid le leor 10 minutes mud an nuair spin le méid féin Jess Spencer mud an mai. Beg an banna ceol seo ag sinna mislain an bhliain se thugann Fontaines DC.